애창하기로 주로 기리전 가르는 아이 못하나 로고 주교 추하나 부족이라 보이 우구에대 정가 주고 그럼 네가 주로 구하나 로고 해봐서 뭐 하고 하는 게 미라 마소고 우구에대자 우구에 가일 땡용 앞에 생활해지 바바가바 나오비나 우사이에 크리스주 모양 보기를 바라는 아니왕 Yukirai Mokama, Kirisawa, Mia, Kurungo, NC, Yuze, No, Pagana, Omani Papa, Paleo, Omani Pskopa, Kirau, NC, Nava, Nava, Pawa, Yukirai Mokama, Kirisawa, Mia, Kurungo, NC, Yuze, No, Pagana, Omani Papa, Paleo, Omani Pskopa, Kirau, NC, Nava, Nava, Pawa, Yukirai Mokama, Kirisawa, Mia, Kurungo, NC, Yuze, No, Pagana, Omani Papa, Paleo, Omani Pskopa, Kirau, NC, Nava, Nava, Pawa, Yukirai Mokama, Okute ano kukulumiza Wamone mario mwere mkukiri mwina katonda Neze kumkukiri mba Na hapa tuma hapa kukiri tu Yana hapa kukiri wana Ahari wa kusanyo mde Oweda wana Nga pita mwana wo Yesu Kristu Wikatonda part 3 Umiza wa wakantu Awali yechimu Mwema ya mkukiri tu Mkristu wa mwoto kufuna Mwofuna wama ye Eramu iye mwafumila kutendela kuchitibwa Emirembe Nemirembe Amin Nga mkama afuwa kukuti zeyo kulokola Nga kutula gireka namo inaatula gira Tugu mwana kutengela manti

Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Program and Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo.